siirrymme Transeen, tai sen henkiseen piipittelyyn. Trana hetki. Sä luvas. Mutta tää on vasta lämmittelyä. Se tulee tietysti olemaan karnivaalinen, vappuinen, meininkinen, aamunen. Danny L. Hall loistavalta Cerulean albumilta, tuoreelta sellaiselta. Laa! Älytön sound design tässä kohdillaan.

Kunnon menoa. Vähän suoraan tonne mehuun. Tämä on viikon trano hetki!

näihin tunnelmiin. Me palataan vielä tänään. Mennään full animex. Mennään ihan päätyyn. Viikon selektori vielä tasaajamassa siis viikoittain joku. Ulkopuolinen tyyppi tulee heittää pari biisiä puolellista. Soundi on tällä hetkellä löytyy ja omia tuotoksia, julkaisemattomia biisejä yömmäs. Tänään ei ole poikkeus, vaan päästään tosiaan maistelemaan tämmöistä animehenkistä erittäin nopeat tykitystä. Sinne matkaan nyt otetaan vähän happea välissä. Malla. Hieno keväänä. Pieni exit. Yläksi.

No niin, nyt ne pumpuliset vapputunnelmoinnit tähän väliin. Sitten dipataan munkkisiirapissa. Mallan jälkeen Luke Mann, Elk Torn. Yksi tämän vuoden kauneimpia, että tämmöisiä biisejä helposti. Tämä on myöskin Contender, One Tablespoon aussa ja sitten upea projekti. Täysin omalaatuinen soundi. Semmoista tosi minimalistista kikkailua. Sytyn Pink Dress, Cherry Cholan kanssa.

Sitten vähän ratsastusmusiikkia. Valkoisella hevosella kaivopuistoon. Kyllä sä tiedät. Gang and Rhythm. Klubimusiikkia. Jerry Vandal. Onks jotain hyviä hevossampleja? Hei.

Maria laittaa 0444216888. WhatsApp-numero on suuren tukun sydämiä ja liekkiemojiita. Niitä lähtee takas. Tai kommentoida kans, että mut eihän se haipakka tuntuisi missään, jos ei olisi välillä vähän puhaltelua. Se juuri näin. Joku kysyy, että onko livenä? Kyllä mä jonkunnäköinen AI-visualisaatio ainakin itsestäni täällä on. Yle.fi osata studiokamera systeemit sieltä. Suoraan kotistudioillasi. Mitä haltu? Meillä on uudet kamerat ja kaikkea kelaa. Tuntuu hyvältä. Feels good? Looks good?

No niin, meillä olisi vuori kiivettävänä. Mä ajattelin Vapu kunniassa vetää tämän lopun. Aivan päätyy niin kuin arvata saattaa, niin kuin se vähän niin kuin musta tuntuu, että ansaitseekin. Musta tuntuu, että mulla on joku semmonen älytön kutitteleva energia, tuo aika haluaa irrota. Tajotaan se pois sieltä. Se pitää päästä pois ennen kuin tää keikkaputki tästä alkaa. Se on varmaan kuitenkin Yle X, Ronny Rex tässä. Erikoislähetys menos vuoden parhaimmistoa. Vähän kaikkea kivaa. Klassikoit YMS. Viikon selektori kyllä tosi tänään loppuu kans Pinky. Toki on UG-skenestä kansainväliseen hypeen lähtenyt semmosella todella anime-henkisellä tykityksellä. Sitä pian. Vedetään tää eka. Strength leveliin 99 tää homma tästä. Vuoden isompi Dean Turley, Acting Tough. Siihen perään surinaa pörinää. Andrew Miller, B. A B. Ampias, Tech House.

0: jotenkin mä tahan uskoa, että Business City ja Energy on kuunnellut tätä ohjelmaa ja inspiroitunut siitä tekemään biisin Delfiinistä puhumisesta. Se on toivottavaa, se on jopa todennäköistä. No oli miten oli, se on selkeästi vapun kieli. Ja sitä me puhutaan tässä fluidisti. Hyvää suorittamista. Round of applause, iso kiitos. Ja nyt annetaan ohjakset tässä loppuun kohti, niin vielä hetkeksi Pinkii-nimiselle artistille, joka ammentaa feminiinisyyttä semmoiseen erittäin värikkääseen anime-hypertykitykseen. Jos tää ei sano yhtään mitään, niin mennään selvittämään, mistä on kyse. Se on 25 viikon selektori, siis Pinkii.
1: Roni Rex, viikon selektori.
2: Hey everyone, this is Pinkii. I'm a musician and performer from Los Angeles, currently based in Berlin. I would describe my sound as femininity that packs a punch. To kick things off, I'm playing my most recent release. This is Symptax.

0: send some text to that. Yeah, I thought so.
1: Pinky, sim text, viikon selektori.
0: Currently touring across Europe, and I'm super excited for this next stop. In honor of the Cyber Baby tour, I'm going to be playing my song, Cyber Baby. This one's for you.
1: Sama, enjoy. Kiitos Pinky. Sama myös viikon pika tänään. Ihanaa vappua. Very happy vappus jokaiselle sankarille kissanpesijälle. Olette ihania. Party responsibly. Ensi viikolla jatkuu taas normikuvioissa. Sam pus pus, moi moi! Ja Yle Areenasta tietysti uusinnat. Biisilistat YMS, YMS, Roni Rex Hakosana.

Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Vappupäivä on ollut vuoden toistaiseksi lämpimin päivä. Yli 20 asteen lämpötiloja mitattiin päivän aikana useilla paikkakunnilla. Lämpimintä oli Kiikalassa Salossa 21,8 astetta. Lämmin sää houkutteli ihmisiä vappupäivään.

0: piknikeille?
1: No totta kai niin kuin tämä kevät, ilon juhla, ihmiset, aurinko, Ullanlinna. Mikä tässä ei olisi kivaa?
2: No kerran 20 vuoteen onnistuu tämmöinen keli vappuna, että tykkään tietysti vapusta, mutta yleensä keli ei ole näin hieno.
3: Meillä on upea keli, ilma antaa ihan parasta, meillä on todella hyvät eväät tänään tarjolla.
4: On tässä sen verran pitkään rilluteltu, että nyt ei tarvii enää mitään sen ihmeempää. Et nyt ollaan vaan täällä piknikillä ja kavereitten kanssa vähän syödään ja pötkötellään.
0: Näin totesivat Helsingissä Elisa Manninen ja Ilkka Maunumaa sekä Lappeenrannassa Sinja Kantanen ja Samuel Mustakallio. Öljyn hinta on lähtenyt lievään laskuun. Taustalla on Iranin ehdotus uusista neuvotteluista. Iranin valtionmedia kertoo, että neuvotteluehdotus on toimitettu Yhdysvalloille välittäjämaa Pakistanin kautta. Presidentti Donald Trump kuitenkin sanoo, ettei hän ole tyytyväinen Iranin uusimpaan ehdotukseen. EU on jäädyttänyt Serbialle luvatun rahoituksen oikeusvaltio-ongelmien vuoksi. Päätöksestä kertoi laajentumisasioista vastaava komissaari Marta Kos. Kosin mukaan Serbia ei saa EU-rahaa ennen kuin ongelmat on korjattu. Serbian parlamentti hyväksyi tammikuussa uudistuksia, jotka muun muassa heikentävät tuomareiden riippumattomuutta.
5: Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen.
6: Yle, Radio Suomi.
5: Oikein hyvää vapun jälkeistä yötä. Toivottavasti siellä on ollut mukavat pirskeet ja juhlat. Jonkin verran tässä vapputunnelmissa ollaan myös toiveiden yössä täällä Yöradiossa, studiossa Laura Haikala. Kertaan yhteystiedot toiveisiin ensimmäisen kappaleen jälkeen. Jos sinäkin haluat toivoa, niin olepa haukkana ja kärppänä sitten. Siinä hetkessä aloitetaan Eton toiveella, koska tämä sopii minusta aika kivasti myös tähän vappuun. Kaikenlaisia vapputorvia ja pärinöitä ja pirinöitä on ollut, niin eiköhän tämä yhdenlainen torvikin tänne sovi sekaan. Eto kirjoittaa, että haluaisi kuulla Benny Törnroosin Ruti Ruti Rumpsis Pum-kappaleen. Pieru, se on mahtava homma. Luonnollista fysiologiaa, mistä saa revittyä oikein kunnolla absurdia huumoria. Kiitos, Eto.

Se sattui mulle aamiaisen aikaan. Söin puuro aina, ja voi kun puuro maistuikin. Mikä hän sen kauhistuksen aikaan saikaan, kuin suuri tykki noustessani paukahdin. Sain aikaan ruti.

näin uutisissa vihkiäiset patsaan. Ja meidän perhe korviansa hieraisi. Kai puhujalle ilmaa tuli vatsaan. Hän nimittäin mahtavasti niin kuului.

0: Dance the Night Away. Cream-yhtye esitti tämän.
1: Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Toni Laaksosen lauantaitanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Oi, hauskaa vappua studioon. Aikakoneen keltainen on ihan must kevät biisi, jos sattuisi osumaan listalle tänä iltana, kirjoittaa Rane.

0: aikakone ja keltainen oli tämä kappale. Ja täytyy sanoa, että tämän vappupäivän jälkeen kyllä tuntuu, että se kevät on todella tullut. Todella lämmin täällä etelässä ainakin oli tämä päivä. Jukan toive on listalla seuraavana. Moi, vieläkö toiveeseen mahtuu vappumusiikkia? Nyt mennään Suomen rajojen ulkopuolelle, eli mennään Etelä-Amerikkaan, Chileen, esittäjä Killapajun. Ja kappale tietenkin El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Ihana mahtipontista laulua suoraan sydämestä, kirjoittaa Jukka.
1: El Pueblo Unido Jamás Será Vencido.

Kilapajun ja Agit Prop, El Pueblo Unido Hamas Sera Vencido, soi Jukan toiveesta. Nyt oli niin crazy hauska kotivappu, kirjoittaa Juha Lunatic, että kyllä vielä yön kuluessa kuunnella voisi, jos Laura vaan soisi, päättömällä pollella kappaleen. Petri ja Pettersson Bros esittämänä. Ei ole pitkä, sopii juontojen väliin, virkistää siellä ohjaamossakin Love You and You Radiota. Eli hauskasti sanaltu. Juha on kyllä nyt vappufiiliksissä. Pistetään sille hetken kuluttua toivebiisi.

Petri Pettersson päättömällä pollella, A Horse with No Name. 00.24, nuo kello lukemat täällä Yöradiossa Toiveiden yössä jatketaan. Maat täynnä munkkia, joo. Merja kirjoittaa, että tänään oli ensimmäinen lämmin maistiainen kesäisistä päivistä. Huomiseksi ennustettiin lisää. Hämärtyvään yöhön sopisi hyvin keveä Doris Dayn Kesseraa sävelmään Alfred Hitchcockin elokuvasta 1956. Mies, joka tiesi liikaa. Ainut elokuva, jonka Hitchcock on tehnyt kahteen kertaan. Kiitokset, kirjoittaa Merja.

0: Doris Day ja Kesseraa Seraa.
1: Metsä-Suomessa tutustumme uuteen tutkimushankkeeseen, joka selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilen nielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Mutta miten satelliittien ja inventaarioiden tuottama tieto yhdistetään ja milloin tarkempaa tietoa on saatavilla? Metsä-Suomi keskiviikkona ilta 8:00 Radio Suomessa ja Areenassa milloin vaan.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraava toive tulee Makelta Kotkasta. Olisipa kiva kuulla näin Valpurin tienoilla leppoisaa haitarimusiikkia mestari pelimanni Hannu Seppäsen esittämänä. Nimeltään sopivasti Haavis Amanda. Hannun oma sävellys tietysti tämäkin. Harvoin kuultua rauhoittavaa vappumusiikkia parhaimmillaan. Kiitos.

Hannu Seppänen esitti kappaleensa Haavis Amanda. Jaanan viesti alkaa, että iltaa, haluaisin kuulla Serrannon perheen sarjan tunnarin. Uno mas uno son siente. Tulee mukavat muistot mieleen parhaan ystävän kanssa.

0: Fran Perea esitti kappaleen Uno Mas Uno Son Siete. Kiitoksia vaan toiveesta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Löytyisiköhän teiltä Belfastin esitystä Pontevat mahat? Se on 10 Virran maalaulun säveleen kirjoitettu Amerikan suomalainen työväen laulu, sopineen näin vapun jälkimainingeissa, kirjoittaa Krisse.

Paleface esitti kappaleen Pontevat mahat. Maha ponteva Suomenkin herroilla on. Täytyy tunnustaa, että ellen tietäisi, en osaisi välttämättä tunnistaa tästä Palefacea, vaikka tiettyjä sävyjä tässä äänessä olikin tuttuja, mutta oli jotenkin hyvin erityyppinen Palefacen esitys tämä. Seuraavaksi tekstiviestillä tullut toive ytimekkäästi täällä lukee vaan, että Oasis don't look back in anger. Ei ole toivojan nimeä tässä, eikä perusteluja lainkaan. No, hyvää vappua sinnekin.

0: Oasis yhtyä ja Don't Look Back in Anger. 00:42 kello lukemat ja semmoinen uusiofani Jademini vanhempinen on toivojana seuraavan kappaleen suhteen. Mikä biisi sen kuulet kohta?
1: Mä muistan, että se oli Purple Rain -biisi, joka ekana iski. Pieni mies vetää kireissä housuissa lavalla, tukka suorana siellä ja tekee akrobaattisia liikkeitä ja laulaa aivan mielettömillä äänillä. Niin oli se sellaista, mitä ei ollut kukaan minun mielestä aikaisemmin tehnyt sillä tavalla. Sitten tuolla aikuun siellä pääsi katsomaan. Kyllä siellä eka rivissä tuli sitten hilluttua. Koko raha edessä siellä konfettisateessa oltiin ja nautittiin.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.
0: Moi Laura, saisinko please kuulla Kääriän välikuoleman? Jos se ei onnistu, niin kaikki kärtsä käy. Hyvää vappua, terveisin uusiofani Jademini vanhempineen. Toivoo tätä.

kääriä ja välikuolema, niin minkälaiset tunnelmat siellä vapunviettäjillä on, että onko sinne sitten välikuoleman paikka? Kuulijat, nimimerkki on seuraava Toivo ja hyvää iltaa Laura. Miten olisi Manselaista aivan aito rakkauslaulu, ryvätetty kyyhkynen, Juise Leskinen et Slam vuonna 86 yölento LP:ltä kiitämme. Niin nyt mä en ole ihan varma, kun tämä tuolta nyt löytyy, että löytyykö se nyt tasan tarkkaan tämä versio, onko hän levittänyt näitä myöhemminkin, mutta tämä kappale ja esittäjäksi on merkitty ihan vaan Juise Leskinen. Kuunnellaan.

0: Juisa Leskinen, ryvetetty, kyyhkynen. Tainan toive on seuraavaksi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen kuin luen Tainan toiveen, niin kerron vähän hetki tämän hetken tietoja, missä vaiheessa mennään listan rakentamista. Eli ensimmäinen tunti on täynnä musiikkia ja toiselle tunnille olen jo kerännyt paljon musiikkia. Siellä löytyy itse asiassa jo yli puolet täynnä. Vappuna selkeästi ihmisiä on nyt linjoilla kuuntelemassa ja olette aktiivisia olleet myös toivojina tuossa ennen keskiyötä. Vielä muutamia biisejä etsiskelen tässä, eli ihan vielä ei ole täyttä, mutta lähellä ollaan. Nyt sitten se Tainan viesti. Hauskaa vappua sinne toimitukseen. Abban Dancing Queen on tanssittavaa musiikkia. Musiikki tuo hyvää mieltä. Hyvää kevättä kaikille. Kiitoksia, Taina.

Abban Dancing Queen, ikiklassikko, ikivihreä kappale. Tätä toivoi Taina. Sitten Janin vuoro, juuri ennen uutisia saat toiveesi. Moikkelis, ihana Laura, onpas kiva kuulla ääntäsi pitkästä aikaa. Töiden vuoksi meillä juhlistetaan vappua vasta tänään. Tämä tuli siis tuossa illan suussa. Tässä kun lämmittelen saunaa töistä palaavalle rouvalle, tämä lukee muuten pelaavalle. Jahas. Tuli mieleen, että kun puolen yön aikaan pääsemme sinne saunaan, niin olisi aivan mahtavaa, jos voisit soittaa minulta hänelle omistetun Jenni Vartiaisen biisin Joku, johon nojata. Hän ei ole sitä vielä kuullut ja varmasti tykkää. Kiitos jo etukäteen ja kiitos kun olet, terveisin Jani Vesajärven mökiltä. Toivottavasti rouva on nyt kuulolla. Tämä on tätä uudempaa Jenni Vartiaista. Tosi ihana, rauhallinen kappale. Toivottavasti saatte viettää siellä romanttisen hetken ja kivan vapun juhlina, vaikka tähän vähän jälkijunassa tuleekin.

0: Suomalaiset vastustavat useimpia julkisen talouden säästötoimia, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan etenkään kuntien koulutus- ja sivistyspalveluja, sosiaali- ja työttömyysetuksia, sote-palveluja ja eläkkeitä ei saisi leikata. Selvä enemmistö suhtautuu kuitenkin myönteisesti isojen julkisten hankintojen lykkäämiseen ja yritystukien karsimiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt lisää pakotteita Kuuballe. Pakotteita asetetaan ihmisille ja toimijoille, jotka tukevat Kuuban hallinnon turvallisuuskoneistoa ja ovat osallisia korruption tai ihmisoikeusrikkomuksiin. Pakotteita on asetettu myös energia-, kaivos- ja talousalalla toimivia tai toimineita ihmisiä vastaan. Gaasaan pyrkineen avustuslaivueen kiinni otettu suomalaisjäsen palaa tänään Suomeen, kertoo avustuslaivueen suomalaisdelegaatio tiedotteessa. Aiemmin ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoi, että suomalainen oli noussut maihin Kreetan saarella Kreikassa. Israelin asevoimat pysäytti avustuslaivojen aluksia torstaina. Avustuslaivojen mukaan Israel otti pysäyttämisen yhteydessä kiinni yli 200 aktivistia. Sää vaihtelee tänään selkeästä poutaiseen. Päivällä maan pohjoisosassa pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa tulee myös paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 22 asteen välillä. Pohjoisessa on vähän viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa suuressa osassa maata.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Yle, Radio Suomi.
2: Ja nyt itse asiassa, ennen kuin jatketaan toiveiden yötä, niin yksi liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 2 Pori, tarkempi paikka välillä Honkaluodon liittymä ja lentoaseman liittymä. Eli ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 2 Pori, välillä Honkaluodon liittymä ja lentoaseman liittymä. Ja sitten jatketaan täällä toiveissa. Heipä hei vaan, Laura Haikala studiossa. Mikko Perkoila, Kansainvälinen, on toivekappale kuulijalla. Hei, olisi kiva kuulla edes kerran vuodessa näin vapun jälkilöylyissä. Kuulija ei kerro nimeään. Mutta tämäpä on kiinnostavaa nyt, päälle 6-minuuttinen teos.

L'Internationale on ranskaksi lausuttu tämä kansainvälinen työväenmarssi, jonka esitti Mikko Perkoila. Hän oli laulussa ja kitarassa, Heikki Uimonen myös kitarassa ja Jukka Haikonen harmonissa. Seuraava toive. Hei, ajellaan mökiltä Savosta kotiin Pohjanmaalle. Mukanamme uusi perheenjäsen, karkea, karvainen mäyräkoira Unski. Hän on todella suloinen. Unskin kunniaksi toivoisimme Shaden by your side. Terveisin Otto ja Tuija.

0: ihana kappale omistaa uudelle lemmikkikoiralle, joka on matkalla kotiin Pohjanmaalle. Sade by your side. Fun fact muuten, Sade on iältään nykynuorisollekin merkitykselliset luvut 6-7, kuten myös muun muassa Madonna ja Barbie-nukke iät 6-7. Tiedätte, ketkä tiedätte tästä villityksestä.
1: Miksi viha lisääntyy yhteiskunnassamme? Mistä syntyy naisviha, rasismi ja verkossa rihottava aggressio? Ja miten voimme suojella nuoria miehiä vihaa lietsovien vaikuttajien kynsistä? Ihmisten illassa keskustellaan tällä kertaa vihasta ja sen vaikutuksesta ihmissuhteisiin ja koko yhteiskuntaan. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista Radio Suomessa tiistaina kello 18.
0: Hei Laura, toivon kosmos, palaan laivarantaan mielessäin. Merituulen tuoksussa kasvaneena ja eläneenä piipahdan tämän musiikin myötä siellä. Kiitos ja hyvää yötä. Terveisin Jarmo. Sori, mä luin se ehkä vähän hassusti jaksotettuna tuon sun viesti, mutta tässä biisi.

kosmos palaan laivarantaan mielessäin. Pari savolaista vapunviettäjää toivoisi mökkiradiosta kuultavan kappaleen Indian Sturm und Drangilta. Terveisin Niko ja Sonja.

0: Apua. Mä puhuin päälle. Sieltä tulikin vielä loppusoitto. Sturm und Drang ja Indian oli kappale. Kello on 1.22 ja yksi liikennetiedote. Tämä jatkoa tuohon edelliseen. Tie 2 Pori, tarkempi paikka välillä. Lentoaseman liittymä ja Tiilimäen liittymä haittaa suuntaan Pori. On sattunut onnettomuus ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Eli tie 2 Pori, välillä lentoaseman liittymä ja Tiilimäen liittymä, suunta Poriin päin on tämä vaikutus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Ja toiveissa jatketaan. Lista on nyt tälle yölle täynnä.
1: Radio Suomi.
0: Iltaa tai alkuyötä. Toivoisin Ella Langley ja Choosing Texas. Siitä tulee hyvälle tuulelle ja on kiva. Ystävällisin terveisin Kalle.

Ella Langley ja tuore kappale tämä Choosing Texas. Pirjo kirjoittaa, että Marjo Riia yöllä uimaan olisi toiveissa. Upea biisi. Marjo Riia oli niin lahjakas laulaja, Pirjo kirjoittaa.

0: No kylläpä meidän taas kelpasi. Jimi Hendrix, come on, let the good times roll.
1: On paljon semmoista, mistä voi olla toiveikas, mutta se tänä päivänä tietenkin vähän hukkuu siihen uutisvirtaan, kun on niin paljon niitä huolia niin esillä.
2: Radio Suomen sunnuntaivieraana futuristi ja tietokirjailija Perttu Pölönen.
1: Hyvin harva ihminen kokee olevansa onnellisimmillaan, kun pitää tehdä työtä kuin kone. Olla täydellinen, nopea, tehokas, rationaalinen, looginen, tämmöinen kone, siis robotti. Mutta että jos kone tekee tuon osan siitä työstä, niin meille jää se inhimillinen osa, että me voidaan kohdata, kuunnella, etsiä merkityksiä asioille.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Toiveiden yön toivekappaleeni Rauli Padding Somerjoki ja Bussi Somerolle. Olisi mukava kuulla bussikappale, kun ajan täällä yöbussia. En ihan Somerolle, mutta naapuriin Helsingistä Lohjalle. Terveisin Petri Lohjalta.

Rauli Padding Somerjoki bussi Somerolle. Jos Rauli lähti Somerolle, niin laitetaanpa kikka sitten sukkulalla Veenukseen. Hyvää vappua, alkaa viesti Merjalta Mikkelistä. Minä esitin kikkaa eri bileissä ja tämä biisi oli mun bravuuri. Edelleen on ikävä hänenlaistaan naisartistia. Nice.

kikka ja sukkula Veenukseen. Terppis, vappu on mennyt oikein mukavasti. Järvellä kalastellen varattiin kalakeittotarvikkeet mukaan saareen, mutta se itse kala jäi saamatta. Nyt syömme vain eilisen tähteitä. Säät suosii ja huomenna retki vielä jatkuu. Vapputunnelmaa nostattaisi ätäkin rallatus Uahela Natten. Terveisin Kallaveden kauhut.

Atakia Uuhela Natten. Ja nyt seuraa kiinnostava ja ehkä koskettavakin Maken viesti. Anteeksi pyyntö Pelle Miljoonalle. Keravalla 80-luvun alkupuolella kaupungintalon puistossa järjestetyssä Pelle Miljoonan keikalla tuli tehtyä jotain, mikä on syyllistänyt itseäni koko elämän. Me tsedit odotimme keikkaa kananmunat taskussa. Ei siinä kauan mennyt, kun ensimmäiset munat lensivät ja keikka keskeytyi. Se oli typerää, epäkunnioittavaa ja ennen kaikkea väärin. Olen kantanut tuosta tilanteesta häpeää ja vuosikymmeniä. Haluan nyt sanoa suoraan ja rehellisesti. Anteeksi, Pelle. Arvostan tekemääsi työtä ja sitä, mitä olet suomalaiselle musiikille antanut. Tuollainen käytös ei ollut sen arvoista. Jos tämä viesti joskus tavoittaa sinut, toivon kaikkea hyvää ja hyviä levytyksiä jatkossakin. Toiveena olisi kuulla kappale Kaksi vanhaa punkkaria. Ehkä se sopisi tähän hetkeen paremmin kuin hyvin. Terveisin, Make.

0: Oikea ilme.
1: Pelle Miljoona. Kaksi vanhaa punkkaria soi tässä ja se oli Maken toive ja Maken anteeksi pyyntö. Haluan uskoa, että tämä on aito ja vilpitön. Ja aika koskettava oli tuo. Make, kiitos kun laitoit. Ja jos joku tuntee Pelle Miljoonaa tai tuntee tutu, joka tuntee, niin voi välittää viestiä eteenpäin, että täällä Yöradion toiveiden yössä 2. toukokuuta on laitettu anteeksi pyynnöt ilmoille. Tuommoinen niin kuin monta vuosikymmentähän on pitkä aikaa tuntea huonoa omaa tuntoa, että koskaan toisaalta ei ole niin kuin liian myöhäistä pyytää anteeksi, joten ehkä Make saa tässä nyt synnin päästön, kun toivoi vielä Pelle musiikkiakin. En tiedä, saako asiaa nyt jotain jatkoa, mutta kiitos kuitenkin, Make, tämä meni nyt tuonne ilmoille. Seuraava viesti on lyhyt. Valko Vuokot ja Eino Krön. Eiköhän se ole siinä. Kiitos.

Eino Grön ja Valkovuokot. Hauskaa vappua myös sinulle, Laura. Kuuntelen aina nukkumaan mennessä teidän lähetystä ja yön aikana myös lähetys soi. Nyt kuulin, että tarvittaisiin toivelauluja, niin miten olisi Yö väistyy Pentti Hietaselta, vaikka yön lopputunnelmiin. Koko teidän tiimi vetää aivan huikeasti. Kuulolla ollaan. Terveisin, Ave. Kiitos toiveesta. Laitetaan tämä yön viimeisenä toivekappaleena listalle. Minä kiitän toiveesta. Ensi yönä taas kohdataan täällä keskiyön jälkeen 2 tuntia toiveita silloin luvassa. Hyvää yötä!

0: Yhdysvallat aikoo vetää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottajan mukaan joukkojen poisveto saadaan päätökseen 6–12 kuukauden kuluessa. Presidentti Donald Trump uhkasi joukkojen vetämisellä aiemmin tällä viikolla sen jälkeen, kun Saksan liittokansleri Friedrich Merz oli todennut, että Iran nöyryttää Yhdysvaltoja rauhanneuvotteluissa. EU on jäädyttänyt Serbialle luvatun rahoituksen oikeusvaltio-ongelmien vuoksi. Päätöksestä kertoi laajentumisasioista vastaava komissaari Marta Kos. Kosin mukaan Serbia ei saa EU-rahaa ennen kuin ongelmat on korjattu. Serbian parlamentti hyväksyi tammikuussa uudistuksia, jotka muun muassa heikentävät tuomareiden riippumattomuutta. Täällä meillä vappupäivä oli vuoden toistaiseksi lämpimin päivä. Yli 20 asteen lämpötiloja mitattiin useilla paikkakunnilla. Lämpiminta oli Kiikalassa Salossa, jossa mitattiin 21,8 astetta. Lämmin sää houkutteli ihmisiä esimerkiksi vappupiknikeille.
1: No totta kai niin kuin tämä kevät, ilon juhla, ihmiset, aurinko, Ullanlinna. Mikä tässä ei olisi kivaa?
2: No kerran 20 vuoteen onnistuu tämmöinen keli vappuna, että tykkään tietysti vapusta, mutta yleensä keli ei ole näin hieno.
3: Meillä on upea keli, ilma antaa ihan parasta, meillä on todella hyvät eväät tänään tarjolla.
4: On tässä sen verran pitkään rilluteltu, että nyt ei tarvi enää mitään sen ihmeempää. Et nyt ollaan vaan täällä piknikillä ja kavereiden kanssa vähän syödään ja pötkötellään.
0: Näin totesivat Helsingissä Elisa Manninen ja Ilkka Maunumaa sekä Lappeenrannassa Sinja Kantanen ja Samuel Mustakallio.
5: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Yle, Radio Suomi. Yö jatkuu täällä. Lista musiikilla oli Yle Radio Suomen valikoituja timantteja ja varttia yli kahden aikaan kuullaan Kansanradio-ohjelma uusinta ja kolmen jälkeen Pekkalainen Ihmemaata.

0: Eppu Normaali tahro ja paperilla.
1: Itsevaltaiset johtajat määrittävät maailman menon. Demokratia ottaa takapakkia. Politiikan tutkimuksen emeritusprofessori David Runciman sanoo, että kyllä demokratiakin voi päättyä, koska kaikki päättyy aikanaan.
2: It will end because everything ends. People want to know, is the world going to be democratic or authoritarian? It's going to be both. It's going to be more democratic and more authoritarian.
1: David Runciman arvelee, että lähitulevaisuudessa maailmasta tulee yhtä aikaa sekä demokraattisempi että autoritaarisempi. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma pohtii demokratian haurasta tilaa. Radio Suomi sunnuntaina kello 13.15.

0: Lili ja Luna, huuda vaan.
1: Hei, on hyvä, että olen niin nuori, että saan nauttia pelkästään elämästä ilman minkäänlaista huolta tulevaisuudesta.
2: Samalla kun siellä nautit elämästä, niin voit laittaa meille Kansanradioon vaikka WhatsApp-ääniviestin numeroon 044 551 5464. Ja muista kuunnella Kansanradio Yle Areenasta ja Radio Suomesta.
3: Yle Radio Suomi.

Kisuja kappale Polte. 70-vuotiaiden seksielämä voi olla yhtä kiihkeä kuin nuorempienkin. Näin kertoo kokemusasiantuntija tämänkertaisessa Kansanradiossa. Lisäksi kysytään muun muassa sellaista, että voiko kansanedustajan korvata tekoälyllä? Toimittajana Lasse Olkinuora.

0: Esko Eläkeläinen Helsingin Malmilta. Olen tässä ihmetellyt jo vuosikymmeniä, kun jopa tiedemiehet puhuvat kuun pimeästä puolesta. Se on yhtä valoisa kuin tämä maahan näkyvä puoli, ja uuden kuun aikana se on kirkas, vaikka pimeä puoli on maata vasta. Eikö olisi asiallisempaa puhua etupuoli, joka näkyy meille, ja takapuoli, joka on poispäin? Pimeä puoli se ei ole.
1: Kuun meille näkymätön puoli, sellaisestakin olen kuullut puhuttavan, mutta ei ole yhtä nopea eikä yhtä näppärä kuin juuri äsken ehdotettu kuun etu- ja kuun takapuoli. Siitä tosin olen tyytyväinen, että noita nimiä ei käytetty, kun olin ala-asteikäinen opettaja. Jos olisi meidän luokalle puhunut kuun takapuolesta, niin siitä hirnumisesta ei olisi tullut loppua ehkä tähän päivään asti. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Kuusta puheen ollen se ihmetyttää muuten yhtä soittajaa, kun ihminen on päässyt kuuhun ja kuun lähelle, mutta kestäviä siivousvälineitä ei osata valmistaa. Samalla tavalla ihmetystä aiheuttavat tällä viikolla muun muassa mahdolliset droonituhojen korvaukset ja rollaattorien rengaskoot. Viime viikolla eduskunnassa käytiin välikysymyskeskustelu köyhyydestä. Sen herättämät reaktiot eivät ihan kerenneet tuohon edelliseen jaksoon, mutta tähän kerkesivät.
2: Kansanradion vakiokuuntelija. Soitan tämmöisestä, kun kuuntelin tänään eduskunnan tätä välikysymystuntia. 2 tuntia kesti ministeri Laasosen puhe näistä työttömistä ynnä muista tämmöinen, että kun naapuri jää nukkumaan, kun toinen naapuri lähtee töihin, tuntuu ihan pöyristettävältä nämä hänen puheet. Ja sitten tämä, että miten paljon tämä nykyinen hallitus on saanut köyhyyttä Suomessa aikaan, nimenomaan lapsköyhyyttä, että meillä jonot, nälkäjonot kasvaa, leipäjonot kasvaa, lapsille ei ole kohta ruokaa ostaa, vanhemmilla rahat lopussa. Et tuntuu, että tämä hallitus ei niin kuin ole käsitä tätä, että mitä ne on saanut niin kuin aikaiseksi Suomessa. Et me ollaan ihan kohta lamassa tosiaan ja ei tästä kyllä ihan heti nousta, että seuraavalla hallituksella on kyllä hirveä homma ja varmaan vielä sitten seuraavallakin. Ja hyvät jatkot ja kevään odotukset. Kiitos. Toivottavasti tämä tulee läpi. Kiitos. Hei. Hei.
3: No tieltä soitteli Lopi. Yksi ihan tämmöinen pitkäaikais työtön. Ja nyt on mulla hyvä oma tunto, kun minä otin käyttöön tämän kokoomusministeri ohje. Minäkin pistin kellon soimaan 6:30, kun normaalisti minä herreen 7 maista. Nyt minä olen herreillä, kun se tuo naapuri lähtöä tuossa osa-aikatöihin tuonne markettiin. Kyllä se varmaan ne hommat osuu, kun se on korkeakoulutettu kaupalliselle alalle, mutta sillä nyt ei saa olemaan sen enempää töitä. Että tässä nyt tämmöistä pikkutarinata näistä työasioista, eipä muuta, hei.
4: Huolestuttava tilanne, minkä hallitus on aiheuttanut tällä porvaripolitiikalla. Kauppias odottaa asiakkaita, eli työttömiä, ostamaan tavaraa, että kauppiaalla ei tulisi konkurssi. Niin, ja eläkeyhtiö hakee saatavia, mutta työttömät vaan nukkuu kotona, eikä lähde ostamaan eikä pönkittämään porvari.
5: Kuuntelin taas sen eduskunnan kyselytunnin, ja vois pelkein sanoa, että ovat niin kaukana toisistaan vasemmisto ja oikeisto, että lähelle mennään jo USA juttuja, ja sinne kai ei tarvitse mennä. Nyt on vaikeat paikat ja pelastusta ei oikein näe, jos ajatellaan, että ensi vuonna voisi olla sitten nämä vasemmisto siellä yrittämässä jotain, niin millä eväin? Meiltähän puuttuu osaajat, kuka rakentelee näitä työpaikkoja ja siihen liittyviä juttuja. Voisin sanoa, että nämä hurimmat ja törkeimmät, varsinkin persujen edustajat, voisi ainakin jättää pois seuraavasta hallituksesta. Siellä olisi Purralle oikein niin kuin hyviä tämmöisiä saksihommia, matokuteita kutomaan ja, tai leikkailemaan. Ja sitten se loppuporukka rupeaa

0: suojatyöpaikoissa niitä mattoja loukuttamaan yhteen.
1: Kansanradio.
2: Joo, täältä Pohjanmaalta yksi akka. Kuule, mulla olisi hyvä ehdotus, millä Suomen valtion budjetin saisi kuntoon. Tekoälyeduskuntaan.
1: Tekoälyeduskuntaan millä tavoin?
2: Kun sitä kerran joka paikkaan muuallekin, kaupataan työpaikkoihin ja sitten niin, ja ihmisiä sen takia vähennetään, niin eduskunnassa olisikaan sitten varaa vähentää kun ottaa tekoälyn käyttöön.
1: Joo, eli siis tekoälyllä korvattaisiin kansanedustajia.
2: Joo.
1: Okei.
2: Ainakin riiteleminen ja toistensa päälle puhuminen ja toistensa syyttäminen ja huutelu, niin loppuus, kun katsoo tuota kyselytuntiakin, niin tulo mieleen se, kun Irvin Kuudman aikoinaan lauloi, että tulkaa nähkää, kokekaa Suomen suuri sirkus. Niin tuntuu, että siinä ei ole kysymys enää missään eduskunnassa. Kun lapsetkin ihmettelee sitä, jotta kun ei me saada tuolla lailla koulussa huutaa toisen puheiden päälle, niin kuinka nuo aikuiset ihmiset käyttäytyy tuolla lailla?
1: Tästä on muuten tullut tänne useampikin viesti, jossa on ihmetelty ihan samaa, että onko siinä nyt tapahtunut hiljattain joku muutos, että se käytös on vaan mennyt yksinkertaisesti huonommaksi.
2: Joo, ja kun Suomessa on ollut vaikeita aikoja, mäkin olen sotien jälkeen syntynyt ja vaikeita aikoja ollut ja aina on niin kuin sanotaan, että työllä ja yrittämisellä ja koulutuksella Suomi on nostettu köyhyydestä silloin sodan jälkeen, niin tähän mitä se on ollut, mutta kun nyt tuntuu, että toinen syyttää yhtä ja toinen syyttää toista, että
1: niin.
2: Tekoäly karsii sitten ne, jonka se katsoo, että on sopiva siellä työskentelemään.
1: Minä toivotan hei hyvää päivän jatkoa sunnuntaita kevään saapumista kanssa.
2: Joo, samoin sulle.
1: Kiitos paljon.
2: Hei.
1: Kiitos, moi. Meille saapunut viesti, jonka lähettänyt Henriikka 77V. Olen yksi kansalainen, joka on kyllästynyt opposition jatkuvaan räksytykseen ja saman asian kyselyyn monen edustajan suulla. Vaikka kysymykseen on jo istunnon aikana selkeästi ja kansalaisen näkökulmasta ymmärrettävästi vastattu. Muun muassa työttömyys ei ole yksin vastuussa olevan hallituksen syy, sillä sitä aiheuttavat monet asiat, mukaan lukien AY-liikkeiden akiteeraamat lakot, töiden siirtyminen robottien tehtäväksi, joita ei ole ryhdytty verottamaan, sekä ne firmat, jotka tuovat ulkomaisia työntekijöitä. Ihmettelen Suomen käytäntöä. Kun kilpailutetaan, niin miksi yhdeksi ehdoksi ei vaadita, että tarjouksen hyväksyttävyyteen vaikuttaa, että ensisijaisesti työllistetään Suomen työttömiä, ja jos näin ei tule tapahtumaan, tulee sanktio. Henriikka 77V laittaa terveiset viestinsä loppuun. Eli siis ihmetellä täytyy, kun samoja asioita kysytään yhä uudestaan ja uudestaan. Ihmettelyä välillä ihan huutomerkein aiheuttaa myös seuraavat aiheet. Kansanradio.
3: No täällä puhuu yksi tottunut henkilö, kun enää ei leipurit paista leipiään. Muutako korkeintaan jälkiuunileipiä ja sekin on vanhemmalla päivällä ja suolista vaikeuksissa olevalle. Ruisleipä on vähän liian huono. Aikoinaan oli kaurasta jälkiuunileipä ja sekin jo lopetettiin.
1: Ei löydy enää jälkiuunileipää kuin ruis?
3: Ei löydy enää. Ainakaan Keravalta en ole löytänyt moneen kuukauteen kaurasta jälkiä. Sitä vielä pystyy syömään, mutta toiset kauraleivät on ihan täyttä taikinaa.
1: Ihan kun olisin vähän aikaa sitten kaupassa nähnyt kaura jälkiuunileipää.
3: No en minä ainakaan Keravalla ole nähnyt vissiin tämän vuoden puolella.
1: Sitähän pitää siellä nykästää henkilökunnan hihasta.
3: Olen koittanut. Ei ne osaa sanoa piiat mitään. Ja yleensä leivänpaisto ei saa jäädä raaksi. Esimerkiksi Karjalan piirakakkonen jätetään puoli raaksi, niin ne ei ole edes sen makuisia, kun ne pitäisi olla. vaimoni vein ensimmäisen kerran miniänä ollessa anopille ja seuraavana aamuna ne paistoi piirakoita. Se hyvä tapa, minkä mummoni ja äitini ovat kehittäneet, niin se meni minijalle, mutta hän kuoli. Niin nyt ei ole saanut kunnon piirakkaa eikä kunnon leipää touhuakaan.
1: Syönkö minäkin siis tällä hetkellä huonolaatuisia Karjalan piirakoita?
3: Ilmeisesti.
1: Nonni.
3: Kiitos.
1: Kiitos, moi.
4: No täällä Maija-Liisa ihmettelee huonoselkeisenä. Avaruusaluksia on keksitty ja käyty kuun pinnalla, mutta rikkalapio ja harjayhdistelmässä rikkalapion varsi katkeaa ja jo muutaman käytön jälkeen. Minulla on 3 irronnutta vartta, siispä ei avaruusalusta, vaan varsi, joka pysyy rikkalapiossa kiinni, kun sitä käytetään. Jään odottelemaan tätä ihmettä, että saisin roskat lattialta ylös. Kiitos, hei.
5: Tuotassa päivää. Me on tässä miettinyt noita polttoaineiden hintoja, kun ennen tuo diesel oli aika paljon halvempaa kuin bensa. Minun käsittääkseni sen takia, tasoittaakseen tätä eroa, niin oli tämä käyttövoimavero, joka pitää maksaa dieselistä. Mutta nyt onkin käynyt niin päin, että diesel on paljon kalliimpaa kuin bensiini. Niin millä ihmeellä nyt perustellaan tätä käyttövoimaveroa tälle dieselille? Minusta se pitäisi olla bensiinillä, jos nyt jossakin pitäisi olla se käyttövoimavero. Heippa.
6: Riitta Kamppi Kokkolasta täällä. Hei. Mä oon käynyt tässä terveyskeskuksessa paikallisessa ja keskussairaalan kirran polilla. Ja nämä nuoret lääkärit koko ajan näpläävät konetta, mutta ne eivät kuuntele eivätkä katokka potilasta. Että mä oon tätä ihmetellyt ja sanoikin sillä kirurgian poliisin, että sä koko ajan näpläät sitä konetta. Että se vastaanottoaika menee siihen koneen näpläämiseen. Ja sitten se, että vain yksi asia kerralla. Sitten jos rupeaa sanomaan, että mulla on vaikka olkapää kippe, niin tilaa uusi aika, sanotaan vaan. Tämmöistä ihmeellistä yhteiskunnan väärinkäyttöä. Kiitos, hei.
7: Repolainen Satakunnasta, päivää kaikki Kansanradion kuuntelijat. Politiikkakatsausta kotimaasta. Presidenttimme näyttää vaan kiertelevä ja kaartelevä maailmalla ja Kanadassa. Nyt näytti jääkiekkoa pelaava teko, ei tullut golfkutsua vielä. Katsastelureissua samaan aikaan kuin toisaalla, niin täällä meidän oikeistohallituksemme taas kärvistelee talouspolitiikan kysymyksissä kierrelle ja kaarelle vastauksia. Ei hyvältä näyttää, joko yksityistetään tai sitten yhtiötetään erilaisia juttuja. Nyt oli uutisissakin juttua, tuossa oli jotain vesikorotuksia tulossa, katso luvat, vesi on liian halpaa Suomessa suomalaisille. Oi hyvä, jestas. Mediassani on soviteltuna demareille, mitä noita pääministeri viittaa sitten, että saa nähdä sitten, mitä Lindman ja kumppanit sitten kehittää, jos näin vaan valtaa pääsevät ja miksipä ei, niin että mitä myydään ja kelle, että hyvää kesää ja vappua. Morjes!
1: Kansanradio.
8: Päivää Ylivieskosta.
1: Päivää Ylivieskaan, mitä kuuluu?
8: Eduskunta, kun antoi luottamusta hallitukselle, niin sitä äänestystä minä ihmettelenkö, niin noin 80 oli puolesta ja 40 vastaan ja 48 kansanedustajaa poissa. Niin mitä se tarkoittaa? Eikä ne poistu sieltä keskeen kauan, onko niillä joku nappi, jonka ne painaa, että olen poissa. Tärkeä äänestys on, niin voidaan painaa vain nappia, että olen poissa.
1: Olisiko se kiva kuulla sitten että heiltä, että minkä takia he olivat poissa? Mitkä niin on ne syyt?
8: Joo, siihen haluaisin kyllä vastausta, vaan ei taida saada.
1: Niin just.
8: Ei tämä enempää, hyvää jouluodotusta.
1: kiitos samoin.
8: Joo, hei.
1: Moi. Anjakin on laittanut meille viestiä. Aloittaa viestinsä, että hei. Ennen vanhaan, jos lapset kirosivat, niin kehotettiin pesemään suu saippualla. Radio Suomen musiikkitoimittajat voisivat mennä kaikki pesemään suunsa saippualla, sillä joka käänteessä tulee viisuja, jotka ovat saatanoita ja helvettejä pullollaan. Minäkin maksan pakollista Yle-veroa ja vaadin kitkettäväksi soittolistoilta nuo kappaleet. Eivät kuulu sivistyneeseen yleiskieleen, terveisin Anja, eli siis ei pelkästään kiroilijalle saippua suuhun, vaan myös hänelle, joka sen mahdollistaa. Televisiolla ja radiolla me jatkamme. Kansanradio.
9: Kuule, täällä on naisihminen täältä Etelä-Suomesta, hei.
1: Etelä-Suomessa minäkin tällä hetkellä, tervehdys.
9: Joo, kuule, kun minä paljon olen näkörajoitteinen, niin kuuntelen hyvin tarkoin, mitä tulee radiosta ja televisiosta. Ja vaikka siellä televisiossakin esimerkiksi joku, no yleensä se on naisihminen, joka puhuu kyllä asiaa, mutta hän puhuu sen niin nopeasti tykittämällä, että suoraan sanoen se kuulostaa kälätykseltä. Ja sitten kun mä ajattelen sitten sitä, että mitä hän sanoi, niin mä en niin kuin saanut selvää, että mitä hän sanoi. Ja tämä on hyvin yleistä niin kuin nuorten naisten keskuudessa ja yleensä naisten, niin mihin heillä on kiire, kuolemaanko? Kyllä sinne on vielä aikaa, että kannattaisi hiukan hiljentää. Siis, mutta kaikin puoli naurinkoista ja ilosta sunnuntai, että miekin lähden tästä ulkoilemaan. Kiitos ja hei.
1: Kiitos paljon, moi.
7: Opetelkaa siellä radiossa sanomaan, mitä kello on nyt, eikä mitä se on 12 tunnin kuluttua. Mulle tuossa justiinsa soitti eräs sokea ystäväni. Ja kertoo, että kuuluu, että kello on vähän yli yksi, niin on kuvitellut, että se on yö, vaikka kello on todellisuudessa 13.05. Niin opetelkaa sanomaan siellä se kellon aika niin kuin se on, joten se siitä sitten. Täällä yksi vihainen kuuntelija nyt. Moi!
10: No hei, mummo täältä Kalkusta. Olen hämmästynyt, miksi Ylen uutisten jälkeen tulee semmoinen ilmoitus, mitä luulee, että se vaan jatkaa uutisia. Kerrostalo romahtanut Helsingissä ja niin edelleen, ihmisiä kuollut, ja tuntuu ensin ihan, että hyvänen aika, miksei sanottu heti uutisten aluksi, sitten vasta hoksaa, että hei, tämä onkin mainos. Kuinka moni mummo on pelästynyt, minä ainakin. Hei.
11: Voi kun tulisi uusintana näitä Jacques Cousteaun Merten salaisuussarjoja. Ne oli niin ihania katseltavia. Hei.
12: Joo, Vilho täällä. Nyt se selvisi, miksi tulee näitä Suomen huutokauppakeisaria ja aina vain monen 10 vuoden takkaa tulee uusintoja. No kun Espanjassa on rakkauden saari. Siellä 2 kuukautta juhlii nuorisoporukka juuri ja ryppää. TV-luvat maksaa nekin katoa. Voi helvetin johtaja, nyt on semmoinen johtokunnat helvettiin tältä. Rakkauden saari, kyllä se nyt loppuu se rakkauden saari. Autiolle saarelle ettei jouluutta.
1: Kevät kun saapuu, niin sehän tarkoittaa, että ainakin 2 asiaa tapahtuu. Jääkiekkoliiga, se huipentuu finaalisarjaan ja ihminen kaivaa pyörän esiin kellarista. Tullut meille tällainen viesti, jossa ilmoitetaan, että kyllä Kaakonkulmalla ja Tampereella ollaan oltu kateellisia helsinkiläisille, turkulaisille ja oululaisille, sillä siellä ei tarvitse päivittäin kuunnella lätkäotteluiden päivityksiä ja jossittelua. Toisessa WhatsAppiin saapuneessa viestissä puolestaan kutsutaan hesalaisia kiittämättömiksi, kun saivat uuden hienon Kruunuvuoren sillan ja nyt sitten vingutaan muutaman sentin muuta tietä alemmista liikuntasaumoista. Ei sinne kenenkään ole pakko mennä, muuallakin voi pyöräillä. Uskomatonta valittamista. Ja sitten paluu menneisyyteen, eli minkälaisia reaktioita herättäneet menneiden jaksojen puhelut.
13: Moikka. Viime sunnuntain Kansanradiossa oli eräällä rouvalla useita ehdotuksia, mitä koulussa pitäisi opettaa meidän lapsille ja nuorille. Oli muun muassa vuorovaikutustaitoja, käyttäytymistä, terveyskasvatusta, siivousta, ruoanlaittoa, mitä toivottiin opetettavan. Mä itse työskentelen yläkoulun erityisluokaopettajana ja mä oon ehkä vähän kyllästynyt siihen, että jatkuvasti mediassa sanotaan, mitä koulussa pitäisi tehdä ja opettaa. Valtakunnallinen opetussuunnitelmahan on esimerkiksi netissä kaikkien nähtävillä. En tiedä, löytyisikö vaikka kirjastoista, jos ei ole nettiä käytössä. Ja sittenhän niihin on niitä paikallisia tarkennuksia, jotka myös on sitten jokaisessa kunnassa ja kaupungissa oltava saatavilla ja nähtävillä. Ja vuorovaikutustaitoja ja käyttäytymistä meillä on ihan joka päivä koulussa, itselläni ainakin. Tunnetaitoja opetetaan erikseenkin. Terveyskasvatusta on terveystiedon tunneilla, liikuntatunneilla. Rouva toivoisi myös enemmän näitä liikuntatunteja, niin pidennetäänkö me sitten koulupäiviä vai mitä me sitten opetettaisiin vähemmän. Nämä on ihan tämmöisiä aika isoja päätöksiä. Ja kotitaloudessa on sitten siivousta ja ruoanlaittoa. Herää mulle myös tietenkin opettajana kysymys, että mitä sitten kotona opetetaan, että jos ihan koulussa pitää oma huoneen siivouksesta lähtien asiat opettaa, niin voisiko siellä kotonakin sitten jotain huoltajien kanssa harjoitella, että kuitenkin lapset on koulussa semmoisen noin ehkä 6 tuntia päivässä, että suurimman osa ajasta he kuitenkin on sitten kotosalla.
1: Kansanradio.
14: No täällä on nyt semmoinen ihminen, joka otan tuohon murteeseen kantaa.
1: Murteeseen kantaa, kerro vaan.
14: No joo, kun mä ihmettelen, tämä on ensimmäinen ihminen, mä oon nyt jo reilusti yli 80 ja mie haastan karjaan murretta.
1: Mm-hmm.
14: Ja se on ihan hauskaa ja mä en ole missään, mä käyn monissa kerhoissa ja tapahtumissa ja siellä on ihan hauskaa, jos joku osaa jotain murretta.
1: Niin.
14: Tämä on ensimmäinen ihminen, joka suhtautuu näin kielteisesti murteeseen. Niin, joka soitti sinne ja mä ajattelin, että jotenkin mietin itsekseni, että onko tässä nyt tämmöinen joku psykologinen juttu, että hän on pettynyt murteeseen puhuvaan ihmiseen vai mistä voi olla kysymys. Olisi hauska, jos se joskus perustelisi vähän tarkemmin.
1: Niin, jos rupeaa huutamaan, että tämä asia on tyhmä, niin kertoisi sitten, että minkä takia se asia on tyhmä, eikä vaan ilmoita.
14: Niin,
1: kyllä.
14: Olisi ihan mielenkiintoista tietää, että mistä tämmöinen johtuu. No mä voin kertoa tässä se pitkä juttu, aika hauska, kun mentiin naimisiin mun miehen kanssa. Mä oon karjalainen ja hän on savolainen.
1: Okei.
14: Ja mentiin mun kotiin sillä aikaa ensimmäisiä kertoja ja siellä oli sitten sauna lämpiämässä ja mummo sanoi, että jos Peino nyt menisi katsomaan niitä juskia ja sitten, ettei tuu vinkaa. En tiedä, ymmärrätkö sinäkään.
1: En.
14: Niin, no sitten mun mies kuiskasi mulle, että mitä mun pitää tehdä. No juska on tämä pelti.
1: Okei, joo.
14: Ja sitten vinka on häkää. Mutta
1: juska ja vinka.
14: Mutta mä miettä, joka soitti, että jos hän ei ymmärrä jotain sanaa, niin sehän on ihan hauskaa, että kysyy sitten, että mitä se merkitsee.
1: Niin. Ehkä hän ei ole ymmärtänyt jotain sanaa ja nyt se sitten tulee kiukkuna ulos jostain syystä.
14: Joo, joku kiukku siinä nyt oli, mutta mä hämmästyn hirveästi, kun yleensä kannustetaan puhumaan murteita. Ja nehän nyt on täällä ollut ikäpäivät ennen tätä meidän äidinkieltä ihan.
1: Joo, ja siis se alueelliset erot kielessä, niin se on vaan rikkaus ja se on mielenkiintoista ja sitä on hauska kuunnella.
14: Ja se elävöittää puhetta, että mä olin niin kuin tosi ihmeessäni, mutta tämmöinen oli mun kannanotto tähän.
1: Hei, hyvä juttu, kun soitit.
14: Joo, tänne. Kiitos. Hei, hei.
1: Päivän jatkot, moi.
14: Jaa, moi, moi.
15: Siellä joku mies kyseli, että pitääkö liikennevaloissa pitää turvaväliä. Itsellä kävi muutama vuosi takaperin niin, että oli liikennevaloissa ja 2 autoa oli edessä ja joku nainen 60-70 suoraan oman autoni peränpäähän. Kaikki nämä autot meni lunastukseen. Eli itse tulen pitämään jatkossakin turvaväliä liikennevaloissa. Hei.
16: Hei. Tästä on jo jonkin aikaa, kun soitin Kansanradioon ja epäilin sitä, että ei mene kauaa, kun Amerikan rumpu julistaa itsensä pyhimykseksi. Ja nyt se on tapahtunut. Terveisin kansalainen.
17: Rouva Uudeltamaalta. Kuuntelin sunnuntaina Kansanradioa ja järkytyin. Minusta ei tällaisia puheluja, kun joku Kalevi soitti ja haukkui Suomen itsenäisyyttä ihmisiä ja nimitteli erittäin pahasti. Ja kyseenalaisti Baltian ja Ukrainan itsenäisyyden. Minusta toimittaja, joka tämän laski ulos verkkoon, oli syytä saada huomautus. Olen todella pahoillani, että Suomen kansan yleisradiossa on tällaisia puheenvuoroja. Kiitos.
1: Kysytään, että miten tuollainen mielipide

0: olla sellainen hyvä puoli, että sitten ainakin on tietoinen, että millä eri tavoin ympärillä olevat ihmiset tai saman maan kansalaiset ajattelevat. Ja kysymyksen makuun kun päästiin, niin lisää kysymyksiä. Kansanradio.
1: Olisi tämmöinen asia tämmöistä rollaattoreista.
0: Rollaattoreista, kerro vaan.
1: No miksi rollaattoreissa on niin pienet pyörät, että niillä on vaikea kulkea maastossa? Esimerkiksi metsäpoluille ei pääse. Jos niissä olisi noin 25 senttimetriä halkasijaltaan pyörät ja noin 3 senttiä leveät, niillä pystyisi paremmin talvellakin sohjossa kulkemaan.
0: Onkohan siihen joku syy, minkä takia ne valmistetaan nimenomaan niillä pienillä pyörillä?
1: Ehkä se olisi valmistajista kiinni, että suunniteltu varmaan kulkemaan vain asfalttipolulla tai teillä.
0: Niin, mutta isommat renkaat niin sitten pääsee myös metsäpoluille.
1: Kyllä, talvella kun on sohjoa ja tuommoista, ei niillä pääse tökki eteenpäin. Tässä on noin 3 senttiä leveät renkaat ja noin 25 senttiä halkasia.
0: Niin.
1: Silloin voisi vähän paremmin päästä eteenpäin. Kukahan nyt niitä rollaattoreita Suomessa valmistaa, että saisi niinku Suomen olosuhteisiin, koska täällä on talvikelit ja metsiä ja polkuja. No, kiitoksia.
0: Hei, kiitos paljon kun soitit.
1: Kiitos, hei.
0: Päivän jatkot, moi.
2: Olen oikein aimopoika täältä Heinämeteltä ja haluaisin tietää paljon, kun tuo maankamaran valaiseminen maksaa näinä vaikeina aikoina, kun nykyään noissa tekniikan vehkeissä on tehokkaat valolaitteet ja jos joku liikkuu jalkaisin, niin tuolla niin on valolaitteita, otsalamppua ja muuta sähkölamppua käytettäväksi, että tuntuu ihmeelle, kun rahan puute on niin, raha on niin vähissä ja kuitenkin tuota muankamarroa pitää valaista niin paljon tuolla liikenteessä ja täällä liikepaikoilla ennen kaikkea. Eipä tästä muutokset.
3: Tämä on yksi semmoinen nuori tässä, että minun pitää tosiaan ihmetellä, että kun tuonne kauppaan menee, niin joka päivä on eri hinnat. Kerta kaikkiaan, niin ei puhu hallitus mitään, että nousisi eläkkeet tai palkat tai veroalennukset tai muut, mutta kauppa nostaa hintoja koko ajan. Kuka ne saa ne markat? Saako se kauppias vai saako se tuottaja? Tämä tuntuu ihmeelliseltä, että kun ei enää tiedä, kun varaa markan, kun menee kauppaan, niin ostokset maksaakin 2 markkaa. Että semmoista.
4: Tiedonhaluinen kansalainen soittelee. Tässä näin iltapuhteella tuli kauheasti mieleen tämmöinen asia kuin sopeutumiseläke. Paljonko se on kuussa tai maassa? Voisiko sitä hakea Kelalta tai Melalta? Kaikki ihmiset sama-arvoisiksi ja heillä sopeutumiseläke. Kiitos.
5: Veijohan soittelu. Minä en ymmärrä, mikä tämä datakeskus on, että mitä se tuottaa muuta kuin kuluttaa hirveästi sähköä. Tämä on minulle epätietoinen. Jos joku voisi selittää tämän datakeskuksen toimintaa, mitä se tekee ja minkä tähän niitä niin hirveästi Suomeen tarvitaan. Niin kiitollinen olisin siitä. Ei muuta, ei parannulla.
0: Seuraa numeroa ja osoitetta, eli siis Kansanradion yhteystiedot. Meidän WhatsApp-numero se on 044-55-154-64. Sähköpostit osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. Perinteinen posti osoitteeseen Kansanradio PL79-00024. Yleisradio. Automaattinen vastaaja, joka lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan on ihmisvastaaja, sen numero puolestaan 0800-154-64. Ja tähän loppuun me kuullaan vielä pari tavalla tai toisella ajankohtaan liittyvää puheenvuoroa. Lasse Olkinuora kiittää saapuneista kommenteista ja kiitos kun kuuntelit. Vappu, se on muuten

0: tässä välissä ennen kuin seuraavan kerran kuullaan, joten minä toivotan jo tässä vaiheessa oikein onnistuneet vaput. Itsehän aion pitää perinteitä yllä, eli siis syön yhden tippaleivän vappuna ja sitten ääneen pohdin, että miksiköhän minä aina vappuna syön yhden tippaleivän, kun minä en oikeastaan pidä tippaleivistä. Mutta perinteistä en luovu. Hyvää päivänjatkoa, voi hyvin.
1: Hei Kansanradio, tässä kevät tuulahduksia. Seksiä 70-vuotiaille. Seksi on ihanaa, kun muistaa rakastella. Oikein raju rakastelu voimaannuttaa. 70-vuotiaille pitäisi julkaista oma seksiopas. Mistä 70-vuotias voisi löytää itselleen sopivaa seksiseuraa? Oikein hyvä kysymys. Mitä 70-vuotias voisi herättää omat seksihalunsa ja himonsa? Kokemusasiantuntijana voin sanoa, 70-vuotiaiden seksi on yhtä kiihkeää kuin nuorempien seksi. Hyvää seksikevättä kaikille 70-vuotiaille. Muistakaa rakastella sit. Heippa!
2: No täälläpä on Pohjois-Savosta Marja Muori, kun huolestuneena on tähän nykypäivän tilanteeseen, niin minä tuossa, kun onkiveen laineen liplatusta kahtelin, niin ajattelin, että se on kyllä aika hyvä laulu, se lastenlaulu, että jos mehtää haluat männä nyt, niin takuulla yllätyt. Kun siihen vielä tämän rimpsun jälkeen, niin joku tekisi uudet sanat. Ja eipä tänä päivänä uskalla tuonne mehtään männä, kun ei tiedä minkälainen mörrimöykky siellä puun takana oikein vahtoo. Ja se minua vähän niin kuin huolestuttaa, että jos Marja Muori niin lentää mökkinsä kanssa ilmaa ihan tuusan nuuskaksi, niin kuka sen korvoo? Kun vakuutusyhtiöt on sanonut, että eivät korvoa mitään, mikä sovasta aiheutuu. Että nuo jälkipolvet, jotka jääp tuonne rannalle ruikuttamaan, niin olisikohan se niin, että niihin pitää pyytää sitten tuolta puolustusvoimaa budjetista niin kuin korvauksia. Ja minäpä jatkan tässä nyt kahtelemaan onkiveen laineen liplatusta. Se rauhoittaa niin hyvin paremmin kuin Orpon sanat. Kiitoksia.
3: Siinä kuultiin Kansanradion lähetys, Lasse Olkinuora sen toimitti. Tilanne ohi tie 2 Pori, lentoaseman liittymän ja Tiilimäen liittymän välillä. Tiellä 2 Porissa tilanne ohi. Ja jatketaan musiikilla.
4: Radio Suomi.

0: Vestarinen yhtyeineen ja turisti. Kello on 2.52.
1: Luontovalokuvaus on nykyään suosittu harrastus. Sitä harrastavat nuoret ja vanhat, miehet ja naiset. Sunnuntaiaamun luontoretkellä Lisse Tarnanen kertoo, miksi hän on kiinnostunut luontovalokuvauksesta ja miten hän etsii kuvattavia kohteita. Onko tärkeää pitää yhteyttä muihin kuvaajiin vai onko parempi kulkea omia polkuja? Kannattaako pitää mieli avoimena ja kuvata kaikkea, mitä vastaan tulee? Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksonen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
2: Yle Radio Suomi.

Yhdysvallat aikoo vetää 5000 sotilasta pois Saksasta. Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottajan mukaan joukkojen poisveto saadaan päätökseen.